Tenelarki ketsam norbe dando tiki ya pochong go motion kapde dojo te ta nobu kin ta ga hyono dojo te so jap tole ta shino kin yamo ta ba shine luka ka ka ka ka so mi ne ta go de jetan pa ye komba ta ba la shire nobu kin ta ga hyono dojo lubo la tong ba la shine ka lula ti di ki ta go de to ku la mele ko la ti di to mele nobu ta ga hyono di bi ki ka la nobu ta ga hyono lo lubo jin ru nam sa mi bi ki chen ji chu de ko de nobu ta ga hyono de ti hyo so de ne pochong motion kapde go wo la so hyu pochong motion kapde te tar ro rombo shin ko bi ki nam sa yo ba jo to nobun daga hyonu ko rana ka tawo tsala ga melen ras so ta photo motion kap de tik daga hyonu rumbo shek na li ko kobo yo ba tana la shan de ne ge chi ki pashon kap de dojo o ko la ba ta shi lu la sa de la ba ta shi lu la so de jambe ri karbu to go to so pa ra to go na chik sa chi tin go a ba ta lu sa de chi ti hya yo ko shin duk chang a ti ja de lip chi dal ndu da lip chi ndu la ti ti photo motion kap de dojo to so hyu chen na po ham shon kon te sha o ro sa la pam da ta ber shi de chi ki pashon kap de dojo ka da nor be dan der ke ka to ta ba shi nu ro go sam de meling ngo bu ku ze kon de shi le ngo bu ke ra da de ke pochon kap de do de ta shemo ko shok ko la pin de poto ko mochon kap de ta wo tsi tsi pe shi de ta la ba ke ta nor be dan do king a be ko mo bo ko shu shi de pa be ken da mo be shok shi ne poto mochon kap de sung be ke tu la te du ta poto mochon kap de do de ta po de ki lin do di po za ya ke sha sa shi de mo de ki lin do bi tu la mo za ya ke sha sa shi de za ya ma shek de ki sa shi de go an go la di shi pung da ta be shi de poto mochon kap de pa za sung be ke tu la te de sha me len ja bo sa sha ma che ke tu la te de ni ma sha sha kang o yin do bi ki do ta kang o la be ke la ta kare yin do bi ki do sa sha ni ma sha sha te lo be ke ja poto mochon kap de ti ke o ko re kuwa la yi ke lung te dabo rumbo shi ke kang ta de le ka ta da la ka ta ko re ka la ye zo me mu ma ne ne lung te la chwa de ke me mu kuwa la yi ke lung te ta do ti du ta me le jer bo ga sa sha do ju me ma ka tu tu do ju ngin do na ro ta hi ma ti la na la ta hi ma ti ni ma sha ngo kang o ni hi ma ti ne shi go che go da ta de sa ne po ju ko mochon kap de do ju ni ma sha shu kang o ri ka ko hi nga la po ju ko mochon kap de yi ta yo ta shi ni ta ya le ma su bi ke ka ye bo ta hi tu la ti de za fa da ce ke yi zo te ri pa da li ke ni ta ma bo do ju ta mu nga da de se bu su mu bu da ti shi de da li ke ni ta ma bo ru lu ko angar ko da ta chin the photo motion cup de kintu la tin di lo tin ma lens of tap chon be ke ka photo motion cup de tikung go chamo pu de sha sam tete lu tap ka pu de sha sam de ka ha me pu de sha ta da le ke ni ta mar bo hi ba ten ke ke ta no bi da de ko so ka la le auto de ten di mo le ta sa de ta photo motion cup de nyum jo chamo ke ngala ta tang ma ti ke jin de la som be ke ka ta mar ya ta da le ke ni ta mar bo do de ta go de photo motion cup de te ka sa la sa ju ta la le lambi la chin de photo motion cup de som be ke tu la te de mo ta ni me ma du do ke sa sha la te be ke tu la te de ye ri te de ta mo nga ta shi ta yong le te de sumo bu da shi ta da le te de ta ka tumri mo ke kali ke hota la thawa ta bar ke sa sha te ne nubu ke ta ga hyon do jo mema ka thujo kun na la ta lu to mi le khere le ti de khasa mi le ta ko lu bo la tong ba la jo do ta ko de nubu ke ta ga hyon de ye nga ba che se ba ta ba la dong da al so ko to le shin di ke la ga lo le ta bu ta lu bo la ti bi ke ka ta che thong ka la ko mi ke lu ti ja ba ba to pe ke me ter ma ta la so che do le da ta che ru ko me do sha pa sa me le shi de nubu ke ta ga hyon de yi kyo ba se pa ba ta ba la shi ne di bi ke ka da shi pa sho ka de do je ka sha la ma bu ya la jo ti ka sha la ma bu ma la to ta ja ta shi mo ko ko le pa bi ka de ge le ma so ta shi ya lu ya la son de ma do ma la son de tsam no ko ya le ma so shi de e ma ri nga pa tu ko mo sho ka de do je ko sha le sha ka ta ma ka ha le ham ka ta ma yo a do mu ke ta ma nga an ta gu ke yang ta se ri ti ke yi de de nga pa tu ko mo sho ka de da ala ma la nga ji fi ko police de ke za jer mo ka nga to shi sha de mu me ma tu tu ke na la yo sha de te no un da ga hyon de ri se ka sho shu la sa ba ka de te he ba de te ke de da ha la la ge ru bo shi ko ze ke na ta no ni ke lu wa la ku me lu ta ka la te de da ga hyon de ye li ki nya ba she ti nya de ne ta ha ko de pa tu mo sho ka de tso ta sung de no un da ga hyon de ke ko la tibdu tena meke rigyo wole gena socha rigyo wole ke sacha la tebi ke tula tibde ya kore chum me chuko meme shidu se japa yu pame kariz du ma yu mame kariz he ma nga ngu chuko ma xin nga xan tonga ble ke sacha la yi tashu nga potong ko moshon kapde yi chu sacha kanle wole ri yu shok kanle wole ri eo ara dodo she la ri se de potong ko moshon kapde tike kesha tibi ke tula tibde mo nobun daga hyono tike samno leze korto lubo shong shong shili ke posa shong shong sop tebdo tong la tidu mota la shi peman la warji peman chung neke nga la shokto eni ke nima shak ke sal la tidu len kasa zoli so wori zo shi hala tike ponshe ke mada zemngo shenwa so womu nyadu nubu ken daga shenwa tike bada nyebo ka shajala shenwa wo la so pochong ke mba agore ta agore tsor nyong tako mba ta agore shung shung chu tu tere nyemi ke donko te nga yin nene ta agore melen gerbo ka sasha dojo te pama tsegla nye pipi so pshewa na tacha ladu se pendrewa na nabri gerbo se nga shongwa na daga shenwa se nga yili ki yitong enda wo pama tsegke pudyu le ta agore ta taru tike miti li sona metse kakari goma tsegke dime len robyung metse kakari lama tsegke ta chava la ta antonyo shu metse kakari nga yin nene daga shenwa no ritse tomi sode kaga ina tomi mala tete yi sede no mo kenta ga hyono ti ko poto mo sho kapte chu sa sha kali tele yu sho kali tele le ka sa jerbo yu sa ju lam ju de ayu ana ka sa jerbo ka ngali ponshin ju ina zabe ko le de no mo ta ga hyono ra ke ga ta la tan ngor ma ada san da ga hyono ke la te la

ya tene me shonga la nyo ya ta ma sanga ala shoro shi ya lu ami chemla tok di ya so ma ro pa ala shore ya ta ma sanga ala san ro shi ya sade no mo daga shone do je tiki halam ur ji pe man juni ke tari lung te la ta to te du mo ta halam don kha plan ki ke sa sha ponche ke mo ze me in ya de no mo ken daga shone do je lu ami ne chem la tok de le se yi nga no mo daga shone do ka cha shu la te ba ka de mi ku pe ze yi sa den daga shone to bi ke de la te du po shu mo so ka de do je da ta shi mo ko ko ko de che re pa de ru bo shen ke tari na de li ke nam za yu ba te no mo daga shone ke kon du la sha de ya lu bu ken daga shone de nga ma mi ka nga bi mo bo ko shu yi ka nga ko le cho le di nga pa min da mo be po yi ka la jam na po le no nga wo cho ke ma shi na shan dong ga le ke sa sha la pa la yer bo de ko ma la se zan ron pu ma ro pu shu ka de sa le ke za jer bu su po yi le ke za no be dan dor ko to top top pa mi ba ta shan na do ji to top bu jeton to pa mi ba ta she ren se ken jeton hi da top pa mi ba ta jam be yang ke hi da bu risam go bo na tu di son ji tong ke na tu di la wo ji pe mi ke po nya risam go bo ke na tu di che ba shen ke la ma ri mi chen zo so wo le ma ri tong shen ke la ge ri mi ri zo so wo di da won da ga hyo ne tu lu ma ro che sa tong le ta la ma ka sa chen di da nga nga bi mo bo go shu ri pa win da mo be ro ta pa de go ji ma tse de le mo shu ka de ri han dong ga de ke lu ji do don do tong ngi ki